0: Ilusión de todo el celtismo, con ausencias importantes como la de Borja Iglesias por lesión, pero con Iago Aspas con ganas de demostrar el fútbol que tiene.
1: Talleres Vaquero patrocina esta sección.
0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Hola Paula, muy buena tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
0: ¿Dónde andabades 26 años atrás?
2: Pues, primero de todo, moito máis xóvenes, na grada, na bancada, fai 26 anos, pois eu era menor de edade, tiña 16, e estaba na bancada disfrutando como un tolo dese triunfo histórico do Celta fronte a Juventus, onte facendo un pouco de memoria, non? Repasando un pouco todo, eu pensaba que o 7-0 ao Benfica fora máis cedo, pero foi en novembro e isto foi en marzo. Sí. Hubo un parón aí importante entre unha ronda e outra, pero é verdade que aquel Celta daba moita confianza, era un espectáculo velo xogar. É verdade que a Juventus veíase como un grande de Europa, que era, porque fora campeón no 96, finalista de Champions no 97 e no 98. Este partido foi no 2000, dous anos despois de tres finales de Champions consecutivas. E Zidane, Del Piero, Van der Sar, era un auténtico equipazo. E despois do 1-0 en Turín, recordo perfectamente o gol de Kovacevic, recordo que rotara moito Ancelotti aquela noite, que sobaran todos suplentes, que o Celta se vira bastante sobrepasado, que foi 1-0, pero pudo ser máis. Pois é verdade que, bueno, pois que non era moi optimista o escenario, porque evidentemente era Juventus e 1-0. Claro, daquela sí que había valor doble en campo contrario. Si marcaba un gol a Juve en Balaídos, su falta tenía que marcar tres. Era muy complejo. Pero nada, os 30 segundos marcó Makelele y na primeira metade quedó casi todo resuelto porque hubo dos expulsións, creo que fueron Conte y Montero, y o gol de Birindelli en propia meta, 2-0 y contra 9, ¿no? Bastante a favor. Y en la segunda parte pues llegaron los dos goles de McCarthy y recuerdo disfrutar como un neno, nunca mejor dicho, y una noche mágica, histórica, y en ese momento sí que se pensaba que o camiño estaba, más limpo, ¿no? cara a un posible final, cara a un posible título. Luego caerían eliminados en cuartos de final. Creo que sea no fue contra Olens, si no me equivoco. Pero es verdad que aquel Celta estaba muy preto a los títulos. Permitía soñar con un título. Y la verdad es que fue una pena que únicamente un intertoto. Sí. Pero creo que aquel Celta disfrutó, fíjese no disfrutar mucho con su fútbol, pero faltó oye, quizás ese título.
3: A ver, aquel Celta, do mellor da historia, difícilmente vai haber un equipo con tanta calidade. Pode ter outras virtudes, pero tanta calidade como aquel Celta. Aquel Celta-Juventus era un partido de Champions, perfectamente, e o nivel de xogadores que tiña o Celta era brutal, un equipo que xogaba de memoria. Creo que lle faltou mentalidade para moitos partidos, tanto na Liga como en Europa, dar un paso adiante e quedarse con triunfos de moito máis prestixo, incluída a final de Copa, que eu creo que foi un problema de mentalidade. Eu hai 26 anos, xa tiña bastantes máis anos que vos, xa era maior, ata era pai, e recordo chegar a casa para ver o partido porque viña de xogar un partido de fútbol sala, que é unha modalidade que xa non practico. E aquel partido foi un espectáculo imenso porque no campo había moita calidade, moita masia, e hoxe seguramente hai moita mellor preparación física. Aquela Juventus estaba nunha fase de reconstrucción, viña de xogar varias finais de Copa de Europa e tiña Ancelotti. Curiosamente, no haber de Ancelotti, pois hai tres partidos que marcan a súa trayectoria con todo o prestixio que ten Ancelotti, que é aquel 4-0, despois tamén perdeu co Milán en Riazor 4-0, perdeu unha final da Copa de Europa cando gañaba 3-0, e aquel equipo da Juventus infinitamente superior a Juventus, vamos a ver esta noite, e aquel Celta, pois é un Celta para recordar de vez en cando, poñer YouTube e disfrutar, porque aquel fútbol era un fútbol, sobre todo en Balaídos, que ese é o gran problema daquel Celta, sobre todo en Balaídos era un fútbol de fantasía.
0: E o Celta de hoxe con baixas importantes, temos a dianteira tocada?
2: Sí, sobre todo a última hora de Borja Iglesias, que non acaba de arrancar neste inicio de tempada, parece que